0: 0758 06 84 83 ne 0768 76 3 0758 06 84 83 ne 0768 76 83
1: Kajati kagambo nga kambo vili ngotisiba
2: kakati akagambo kensembi ayo gwalie yowe na olimu ana wabuwala olimu sajja olimu kazi buli chitichi olimu ngoli muntu mukulu oyino buvuna anyizibwa ngokoyo kubobu byokoyo obwavu okoyo embere mbyokoyo ebigambo kuba bane abantu bakogera ne plani ne kugwako kube simu zange nkubira bukubizi simu njya kubulira ekiddako obwavu obuvemu embere terere kwegamba we yagale nsoji yagaliremu wachide we yagali ya munsi yonka tonafa
0: 0758 06 84 83 ne 0768 76 83 0758 06 84 83 ne 0768 76 83
1: tuyanze gauni jawuliriza siinza kusoka wao ajati wayogera nze sina kyenziramu nyongera okwebaza mwena ababaddeko n'okuba kutira nti temutwala bigambo byajati ng'ebyokusaaga mugende mukube esimu
0: 0758 06 84 83 ne 0768 76 83 0758 06 84 83 ne 0768 76 83
1: abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

0: Sambe chikunta. Now. Kugambye sambe chikunta. Zukuka.
1: Zukuka.
0: Simko gendo ye chikumi. O tete nkanyo lunaku. Kanji munanga atakole. Nokulia talienga. Songa jukile nyunye keze. Ye riolu siri nganyi.
2: City Radio.
0: Antolo faba keza ba keza ba kera. Tuba tugobye kulubala mawa pugwa mselukera. Uro pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Pugwa mselukera. Okuwa kusa okumina bi. Baka sawa nyezo okumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio. Kati chuni ngateka kuhuliriza tu simu ne Ndugambia tukona moje
3: Yes, bela weta mano kuchena mna naka umuza mna nechena motana ka umuza tano lady budu yomo tu wa ulijoba nage na kusobe siri bakubia mwesi kwa mnano mwaka kumibiri mwabiri mukaka aga sinde yetu mmaliniza akande kwa natu akana kubanga tuwe soga sebu temba uchita gede tumuza kenda kunga kumina lumuzo ka kumina birizo kwa soga kubanga tulu mbisa kumina lumuzo ka alo kakaranga tumazo kubanga tu ingila sebu temba tukiwa muta buliza da bulungi nyo aga sabade mwami tuiti vudalaka kubatuka suvira okubanga katandika akande kwa nane baba kaka sana katuokeza viyeguwa viwula mwabili biruji binji dara tutambula na biyo mpola mpola mwene tuwabusa kunya tuse mkotuwa keza mnumu tamba kwenye mkwako anakubango sukumude wakende na zuka machango nda kwa hero osukubango lumbisa ugele kubango chapiro nda kwa hero tenuba nchichigila kunda kwa na hefe tusimbude tufude uke waka mchitu ingide uko atu ingide uko mchima ita four back fast di mtukubilo wimbo vila mwiseko kaka wanga buka nde buka paka sawa nyezo kubachago wotu nde kakana ayakale mwiseko kaka wanga kuze mabe gimia kangabili emyaka anga satwe mabege tugakubira da bulungi nyo ada mugere mubenda timu kabiri tweri bulungi dala musafene soka da mikoje faba kabinyo leta pa pascode bado ba kozi balanje cha sigido kubeya kabinyo na mugwanga Uganda oje weta vena o silke bitire budala oje weta best under quarter weri bulungi dala banange yo nago wotu de kakara bidoge ya duuli da bulungi nyo mugere mubenda twasasinde kujaba dribu akabantu amwe abali mbere yo kuda mukoba no gato wa chija kugwa gwachali we sala nsonga nkuru nyo fukamira kwansa kutaka umwewe zaule chame chobla mchia kwa do mkambe tata chino nalisi chisubila na hene chilo chinko lende waliwa ntaba luwazi zaba nte miaka ama kumi ya abiri ngabululicha kumachamu uza takese banji bagenze gochari wo wene stika nangu umwewe zeno muku vile tenda kande kona fetukila chesigo na kuwa sana timi ya rende vunde nene yunae mazendo kubange simba watu deka kana yunao genda mbiu lilo kitege nde wale kwa itasini ya MC Madimu kwa mteka wakaba kwa mubaya good morning
4: wewe utakulimbie utakulimbie akakuba akatandiswa kuva mu Rwanda girizi otegedde era nolwekyo gwakolere walako munange tandiko kubanga otambula ngobudde bukyali kubanga atutandiswa okwesogera ddala sizoni entuufu eyenkuba nolwekyo bobona agenda ku mirimo kakalabya enawe zinduka nga tena bakuyita ku mudiro otuuke ku mulimo ate munange lyoketo nye nefe twatuse dda munange abaserukera tukugamba nti zukku genda okole abali mu byalo nga muli bakulimako embeera n'olubimbiri nyuma nnyo ng'akasana tekannaba kupaaluuka n'olwekyo genda olime ng'ate munnanga akasana tekannavaayo nze jajjammwe muzeyi kamadde owesswa gwa kamino sitaino zaakayo ndi mutabani wa mwali mu kigundi kimalwoto one waliye bakijjulula ekalungu e Masaka nze mutabani wa muzimu ajati janati n'abayunga agalemidde ebisanje kulidde gulama ewe mugenzi ali Haji Kakoma tuli mu pulogulaamu serukeera ku leediyo buddu muntu wa bulijjo bwe kunaabanga kwe kwagala kwe tujja kubata ssaawa nnya ez'okumakya nkwagaliza olunaku olungi n'okuwuliza okulungi kajambo
0: Sports Update ebyemizannyo kumakya ono ye Sports Update mu program serukeera

0: Okay, jina mwana kwa mwaza mwana jina mwana kwa mwaza tena lede hundi ya mwantu wa mwujo kuminatano. Eso tigisazika kumbira mwaya machako ndako wa champuga msirukera. Kwebezo kumbacha paka sawa nyanga kukuna na kumponza lede hundi nene. Mwana tomu za kwenye mwana kwa mtuliri za kwenye uka imba kabore nyoba kaita chige ugeru. Kai wakabinyo mamita jagwa. Okubako saidi za wale tizu edyo mkubasaja bakubio musiko kwa kabinyo. Mamite Charles njagwa kanyi. Wana msanja wakabinyo ibu msanja mnabi wabu fuzi alenga yobuku msanja basiko kubaba kubendongwa na mugwanga Uganda mamoju kia mulunye nyobili kumineta na mamulu ndi TZD umuwa kolo mwini mugwa kuruwa nisemi na gara gara enja gambana mwini mugwa kolo mulunye nyero kakana mbili kuna msanja maso kubanga ingira wafu kanye elayu kubwa mpila jime kuranga wangu lididara na tambuza za dara mulunye nyeche tuwa mzako nyo tula watu ndeka kana kaimba kakabinyo baka itachige ugeu msa vene sokendara mpuga msa mkula kula besa kubasa paka sawa nyanga gugunda na mkwa jefu baka yunjumwa itawa press kone tuwa kwa njisiko kubaya kabinyo na mkwanga Uganda jungi kama chagunda kwa mbele so bangi tamba kwenye mkwako ujima ita budget water base undercoat eno mpiti ni vudara kwa ne press kone vina usi kubana ya mpeta na bonyo yu kwa tika machagunda kwa lio kule mtu vitambula kambi mrikandi tuungira mkibirungwa na kuhidi mundu bili ya bili miaka makumea bili mwita na maambi na kumpeo ati kumalala muko onako kusafi sebe tuka kuwa yeke mtuwa juwa na etano milambirira kasuma tuwe na account mustan big banka tugeenda kuhira au na soku bango nyumiru ya chiruchi ya gandia muko dara kubanga mune chikoro kusipidi ya kumendo dara ulimanyo kubani uliba hapa wakasenda mamuna ya mfikira kuna basa zinu waka kama bungiri dara kubini ndebe na okila kubango miwari na
1: oke bunda wake denda ulimu kaka wewewewe ya denaka kubia katu isiza muke gali na ete chitu gana fena kubena nga tugenda kumini moja fejenjero nituwa kwa chitu kwasa ganyo na kuruwa lero kuanga kaka sante tukete agamu buli imbera mbuli ingeri sante chikulu nyombu la musa cheva se panaye teka tukule tukuiseke gali tulaniko gamba dogo
2: Baba,
1: singa oba ita kodogo.
2: Bagambo yoluminati bagule byokola.
1: Anti.
2: Ngafuna atya sente nga mwana muto.
1: Mm.
2: Kumbe gwozo kukama tulutulu.
3: Owenja. Mm.
2: Kakati atende bakuita luminati nga wenywera.
4: Wasizuntia. Waliwe chakubuzizo tuno. Kati tubulire. Yesu zobi. Yesu zobi. Wano mpango msedukera.
2: Otegede.
3: Hey,
2: wow, tukwebaza kwebaza Seruganda nawe ndangana kakati nomo nangi. Fetubulire gwembere yeryetya.
0: Okay. Yes, bela bwe tabe kusino musabtana bili chenda mulana chinana muenda atana mutano wetu lya wenyeni. Checha kusizuvi. Mm. Ari tusobanga toyongereko jagwa muna Kenya
2: baba. Muna Kenya.
0: Simona TZ.
2: Mm.
0: Yes. Ela.
5: Kenya.
0: Yes.
5: Miaka abiri mweta.
0: Esebu.
5: Agambari ya sinia.
0: Fetuli po gamba cheso.
5: Sikiri ya sina sabu. Kakati erinya. Nye Johnny Bosco ni wampereza. Lichaga njuru kwa mtemba ule.
0: Bagamba cheka.
5: Sikiri ya sabu mpozi mweyo.
0: Atuli poa.
5: Kakati zizo ya sinia.
0: Yes.
5: Ogena no gamba. Kwa manyoli mukade. Pero ya simu zile tena rateva itemu. Ogendo uri angoli ya fede onze gumu.
2: Baba.
0: Ala basajja okusobera na bakazi.
2: Mm.
0: Ba uri bizo inategera abategera ngo why bi ba fibe na fife babu.
1: Mm. Atono balekera.
0: Hello.
5: Hello.
0: Kunene. Kale boso atuliza. Leo yokera nyonga ali ku radio.
5: Oh no still in Fpende.
0: Eh.
5: Is it just in Zobo bi?
0: Eh.
5: Ewana abantu tukero kugenda okukola bunga beba se ate kaunge zinakubye waye mpola yo mutwalo
0: awo
5: baba
0: galebozo tuli
1: yuko Dennis obula yali muti musirukera agame kya musuzi zo bubi be bantu betukola nabo ku mulimo gwe gumu betukola nabo nataniko kujonkera nga takwagala ku mulimo ayagala bakugobe wakuwa mgaga wali na atani kwa kuhuliro obusungu na ya galo kendele uo mvire nga kukoye alimuchibu kakampala weba le kuhuliri za ijuko Dennis
2: niwebu janti weba goba jibaba jibaba kuwa banazimu
0: elada
5: agama cha mzei kampala
2: mwetuli tatu sulo cha munangi
5: ade mwomtefa kabaka
0: zendi poa
5: ade jagipi
1: kiri ya walo gambo chasewa
5: Ola vile mani suri kafume mkasangali eno kushenda mutano wakaronye zetano kensizi wa bauli
1: vizi. Ndiye mani suri.
5: Kakati chansi zizo uvi.
1: Mm.
5: Eba na bavuzi vetu abiduka ntaba na abavuzi ebiduka daba mu lokendo nezo.
1: Mm.
5: Abalo kuweta wawe singa tade mu indicator.
1: Mm.
5: Ndabale bachikanga tano ngacha jiremeza mulina roda ina wageno kuwete walala.
1: Mm.
5: Kati ogeno kulaba nga jibu musaji wa boda kukisenge wati.
1: Mm.
5: Nga tuli oria adaro wazanti aweta ate agarajira dati achari mkua agenda ni ati uwete indicator jiremeza mu.
1: Anti.
5: Awasajja
1: obedde kwa maisuli kakumbe mkazi. Okay, mjulizi ashiriza agambye nti no ye aliwe bitakule kya msuzizo bibi bana abavuka abatagala kukola nga balowoleza mu nsawo za bana.
0: Okubba. Kyogere ndi kabalowoleza mukubba.
4: Yasubi. Yasuzubi. Yasuzubi. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu.

0: Yes, mbira metabano kuchena muna na kaumu za mbira na chena mutana kaumu za tanu lebe mbude ya mtu wabili ya Frigo Band emi haka jisuka makume ya tanu malambila kawaka maso kubaba tusuko urukuba ade mongere mwenda kaiba kabolenya waka itendongo ya Frigo tula watu ndeka kala tubu ino mwiti venya mwe mtupaka sawa nyezo kubacha msa vene sokrenda mbude mbude si manana
1: Okay, lugero lwafuru nako lwalero. Ekigere kichali kutaka.
2: Ekigere kichali kutaka. Tochijanga mungatu.
1: Bana.
0: Tenzo fumeti babagwa.
2: Tochijanga mungatu.
1: Nedda banali. Ekigere kichali kutaka. Techewala mfufu.
0: Techewala.
3: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, elimu yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
4: Okulya omunnyo omubisi kya bulabe kino kiyinza okuviirako okusannyalala oba okulwaza ekibumba kale gwewalire ddala kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tubudde w'essaawa ey'okubiri ya programu Serukeera tujiguddewa kati yatandika okukola emirimu gyo nga bw'owuliriza essaawa ey'okubiri ya Serukeera ebyokuyiga tebiggwaayo. Ono ye mukebeza munya mu programu Serukeera ng'akutuusibwako Stirand Tube kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks ziyite smart tanks ezitatalagga tezikosebwa muliro oba bugumo mpangaza ate nga nnyonjo ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu. Kati gena mu Stirand Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza.
0: Dachika ziri sato zaka na kusawa emwe ya machako na kwa tukuandiliza kwenye msafe na yukuli program Serukeera na kwa kuna mchewa ita Throwback Thursday mtukubilo wimbo vila wiseko kakabanga mkebeza mwenye tuso wako kwa jafabaka minye wa itema situa ntubo penjo kwa kubasa kwa sadizari kudiluza usawali kujinja uode ate ujema saka wali kwa unabau tuseme yungo gende senyanga kukume rida msoweto chamba uwe njini uja kubuli laba uburu njinyo echizimbe cheta de ate uolengi rebo tukazimira zitikabu zitikula ziwandikidua kebiga mwenye ntubo au nyino sabutu ya vijoku bango ufuna uko chivaita smart tanks zita taraga izo na utelekila mwa amazi kando zimba kampu na zimba sumiro na zimba makago tetuko bako chokatu inane sairozi uvawi miite eviaji muno tutelekila mwe mmele umude vadebu muno mwaka sana muno tika mbutesi mmele yo omuli ya vijanjalo kasoli obulo entungo emmele yo ne entu yensigo ebeda mu nete bako ya detabu yo na sonolocho tuka tipikise kama chagona kwa kwatana wanga kukuchaji jangwa nukustuwa ntubu wache manga gambie kula unda about ya sema yungo gende senyage kukubelida msoweto oja kubela mechizebe chiri mukaya waito wa mene bluchu wa nikidu wako antistila ntubu chama wenyini ufune vyo yoye taga.
1: Ok mkeleza mwenye wa foruna kuruwa lero chizuri dua ngaba chala awako lebitundu nsavu mbibiri kuchikumi bata bagana na bagalua vya babwe mbiko lebyo mkwano na inga atete bama nyivula mbu wabwe webu imiride. Nwe sanga ngomri mulamu ono mruwadu.
0: Nogela bake mende joko ati neto. Ene njo na choge dabasa jaba singa bagumira kubachala babo kwa neto.
1: Abamu
0: kubedenga mulamu.
1: Nange ndi.
0: Sikira kunonyeza mukazi bulwadde kane kume. Nenga te yo mugamba ati watu gende fena batukebera baba tujiko omusaa.
1: Ndutalo.
0: Kwange byadda mchala bwabage no kunyedda ga chandi badde chirunji ne mugenda mwenna. Okutegera blood group ya mwe.
1: Obulambu amuwe bwimiridde.
2: Aindo zaje bagirya ne siko sereze ndwadde ezo.
0: Ate era kigambe blood group. Tegera muli mu blood group ki. Abasajja ndo zawe otukolawo bitundu nga kyenda mwenda ku buli kikumi.
2: Ku mwana nazalibwa.
0: Omusajja okubeera nti omanyi oliine mukyala wa waka. N'omanyi blood group gyalimu. Oba yamanye iyo. songa tichali wale cha mvunanzi wanyo kuwa blood group ene ya mbebi ntubi inji wawezo kutulio mchala wakanga ainaka sungu hira a very from nowhere yobo mwami na nyinga na yagala kuba akutu
2: kumbe temulimo group
0: eme blood group cheshu che ino kubela mu nembera mwoli nga nebo mugambe chido mugamba kutunulida buwati kumbe blood group ye
2: nge gumeri mosai
0: gumeri mosai
1: Ekibuuzo kyetwagala okwebuuza kiki ekireetera abantu obugayaavu obutayagala genda kwekebeza omanyi oyimiridde otya
0: oba kutya kufa mangu
1: kutya
0: kakutema mangu
2: naye
0: ebirowoozo byofuna tukubileko kuziwa msafu tano mbili chenda mbunana chenda mbwenda atano mtano tuwangane kubangeza ala
5: sinia
0: yes
5: gamba chimani
0: fetulipo gamba chiyoso
5: levulu njina ya kala eva smart mjuhi za chidi zinga nolita kumisemba
0: vile
5: zinga mba mtufeta gala kwe keveza kugwa mosu vi madi
0: yes
5: kuwanda vile dalanga miaka vili mweta madi jenina wene kweza kujine miaka ni wangamba anti haa
2: Wale banga ataweza abiri mwe mukaga.
5: Ata kudoze hiyo.
0: Atemba de benchi kuyamba buyami kubotegera boli instead of kubenera
5: kutuma butema. Ata madi sibo nda nayo wali ba abashinga tebagala kwekeleza wansonge hiyo. Nayo wali abasomo kwekeleza madi.
0: Madi.
2: Mwe wala bye batalya no tabiria bye batanywa no tabinywa. Usubira okuwangala hiyo.
0: Je bye bichi yamba ala. Yes.
6: Mbari kweleza
0: kani bosuwa tuliza sebo
6: ono mkwenda jiri ya ki duwano erwenkai
0: yes sebo mkwenda
6: mbani abanto mtayo mbani mgeru kwekeweza abanto basi inga chama zima madufu wakubwa mwesu uvi
0: ledi enga waku kebede
6: nagaba kati nganze nize chwe kwa sadu nande mwadde ya kanteko ate ono yenga wabanga mwuramu betanga atinga arsiri jemu
0: aujiteke ila
6: yenga ishama zuma matufa abantu wa singa muna wangu mwapo istuvi kante nze mkwenda jiri ya kibuwa nerele
2: abango oligo obaguwa mnyumia kia gandia kandie vya ngevyo nambi malewa ate nchazaji
1: nga amazo kamte
2: na agenda wanga
1: radio budu
6: radio budu
1: yes sir
6: Mwale kuwe ni
1: Kuhuli disa
6: Wakati mwagira kone chile kwa imanjaji Mchama zimangendade chile kwa wato kino kwete beki Yomu kachala wanga mulambu Talaba atamu leye yobula mwa mista dipana po Ani mwa nige wala zwala teste nija Nagea lamiga yobu wetu Kule gumuru managula vise inisia nagula vipana de problemu huo lito kukate kuta kukiteke
2: gamba kastaba angasa
1: haba mbali ndalu wagwa kundiri newa gamba ya wede yulu
0: wagenda kutuwa chono chabula vati chiba chabula vinyo
1: radio vudu
7: ajake pi
1: yo
7: uwa kwendea
1: tayo dem say
7: vete ninaaz
2: urujama ikamualu igiri ya uwa
7: uwa itarike yo neja kitatula
2: mbaba
0: Oba sasinde wanzo
7: agama tifinia
0: zenipo agama so
7: tina tabu yona ndeka madi kajambo
2: kajambo shibu
7: kisaka kujambo the best of engineer kutesa process on to
0: ya ni oyu
7: wali ya utiche omu masaka muno
0: meba nga simumanyi
7: aja achikuba baba season ya soka yali massive neyo kufitisu vilo
0: ne simumanya neyo wawu uyu
7: teja nero bati dota kakati
2: mutembeshe
7: kakati wengenda kumulamu
0: yesebu
7: edi nga nilo promota mchaba shafipita ati mkanto sikende kufuru randa nisari na mchirumba masa na yei sebe zisingo okwela likirira abantu batya nyo okwela likirira
0: okwela likirira
7: ukimanyi senyo soboro gena mudwaliro newekele zango limulamu na yei no kutaye nkwela
5: Ngatete
0: lina kewa kwa zi ya dina yela nunga mkwela likirida. Noti
1: ya nunga wajisha vade chumachukoye mko. Wae chinzo kwa yela kugwe. Waloliwa watu mwesi zige na mudwali
0: liki. Nenga by the way chokila davo wekeweza chiku yamba. Kwa uvero limuru wade alichi yamba konyoku vena toja zala wana varu wade.
2: Andi chichiliche tuga
0: andi. Umaente lichi nuchabula venga kuzala mwana anga muru wade. Mwana inga kumala kose.
2: Ngo kumuko nyabo nyakufa kugwe.
0: Aya.
2: Nechila la chetuge nti okumanya biota inakulia tichino tichikiri zipo muntu walibu hati sija kunywa nyomba denywa walibu enti katika angire enti
0: soba netuwe kebeze wa nangi
2: chukulu nyo
0: tege dejaki
3: Uyuyabande mkebeza mwenye wanomprogram selukeira ngabada kutusi wako Stina and Tube kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zitata laga tezikose wa mulido wa bugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele tete kilori ya mazeli cha asinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya GBN sigo binongana vyote vina bulabe konsiko ze tubatu telesemu katigena mstina and Tube wegulile smart tanks wa sailozi onada kwebaza Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansi yona Enuye radio budu Radio yomtuwa ulijo

0: Tisako, ezina license zezo kaze mkulagana nazo, ayongeze duwa yu kutusangi na kuzo omweza asatu, omwezo guo mwendo mwaka guno. Ebitongole biebe nsimbi byonna, ebirungamizi wa banki nkulu ya Uganda, bikubirizi wa ukongiro kukua sizako kuzisako, ezili munteka teka yu kufuna license. Banki nkulu ya Uganda, tesubira kitongole cha biebe nsimbi chonna cherungamia, okugana okulagana ni sako zonna, ezigwa mchitichino, okutusange banga linoliwedeko. Okumanye bisinga wo, tukiri ofisi ya kulire kitongole, ekitwala ebitongole biebe nsimbi ebitali banka mu banki nkulu ya Uganda obagenda ku kibanja kya banki nkulu ya Uganda ekyo mutimbagano obubaka buno bukutusibwako banki nkulu ya Uganda.
1: Ujengiri samusawu yokubiri ya program sankeda.

kweka wakuna chika siri avi muna ndeso kila saa mzavu na kuzomwe siri avi omwezi ogumu na nama kabira mkaga ya hamba DJ DJ Mero Plo kamera plo kambwe kati aka Tomiyasu aka Bopolo Yengei ama zao kumanga kusana kwa program da mix paka zigira bila za wakumi ya mtu wabu DJ DJ wakumi kwa chenda mna kwa mzamu na nama sakasa kwa chenda mna kwa mzatanu sadi zao likampala ni ku www.readyfm.com obina tablo jinyate sungalezwa nga stambla marida design sawa ya fene soka kukisi wakuma nafe ama Uganda na bati limited bagamba geda ukwadiwe yekulio kumpi atupele ngofuna e bati ya dumzas e bati hili mlo kalu kami Uganda waneno hili kumutenda kwenziyo na e bati yo gelo kubanga useresa wamole mekwenju sa miyake jija mase yo tedigenda kumu kabituli tedigenda kukadua tedigenda kukora chi tedigenda chuka chuka mwembera yo na e bati hili mlo kalu kalioka li e bati ya dumzas sobo wagenda ukwadiwe yekulio kumpi abagambe intinjagala e bati ya dumzas kubaba na fei aba Uganda aba Uganda Bat Limited attention as well as songa stambla blunji nyao anyenye ni dala tuwera bilinya dumzas gogeze kwadiwe ayo na ogula amabati bagambe jagala dumzas okuvamba nafe aba Uganda bati ajingide wo ano mchala bamu insistesha mayanja angagamba wabansali wabanswali zaka mbona kula bwenti

Oli kumpeza chenda mnana kaumoze munana ni chenda mtana kaumoze tani ya radio wudu radio monto wa ulijo nyongiro kubuza kogoina aje kumideko mkasera kano nebuga ntunango kola chama nyo okubira ngo uliriza radio wudu radio monto wa ulijo kada kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira mkaganida chikatano mpaka samu samu zingini nebiranga mkwiri kiriza wetu program The Mix ni DJ Meru Pro naberanga kongreyo ni nte katike eyo akatusu kana ka club yo kakutusu kuba na faba start time zo bagama nti mukasera kana zabuja adikoda ya start time zo so bolokwira ngo wabantu aba family ya sanyori tagambi ka mukasera kana ketuli mwaka holiday anga abana bafude ku masomere ranga bagama nti wali channels zili muenda ezaba na zibajjo kuberanga teba nyomirwa

Sera kano kebali mwa ungabali ye waka. Eranga baga mantinawe anyuru niteka tekeyo. Yambi isi Uganda baga antio chagende dala masede chivuzo chivu mkasera kano chini nti ani agendo kwera misi Uganda wabili ya bili mkaga just goja kubera ngogwero lugendo luna angotea costa time uzimakula chikabu luna kuloku tano mpaka unakore sande asawa bili zenyini uja kwera ngofune niteka tekeyo. Atenga baga mantinawe anyuru mzanyo kwa kapiro uja kwera ngofuna lije zezenjaul omule Spanish Liga German Bundesliga uja kwera ngofuna Carabao Cup alije jagwa ngira Saudi Arabia kusaniri jafi Uganda. Yesterday muzi Premier League oja kubira ngate ojifuni radala botereva. Tenga ba gamba nzi chogendo kubira ngukula mkasura kano just ogenda kubira ngu subscribing ako klaski oja kubira ngu subscribing asmatibuka osobolo kubira ngate onyumiru niteka teka yona just kumituale satu mkakaga ba gamba nti Family Entertainment kubei la yisi duka mkasura kano wefni dikoda yesterday muzo osobolo kubira ngate owa abomu makage sanyo onako uluwa lero amonteka teke ni ya klabio anjagade togere ku klabu ya Chelsea okusoka da klabu eno jetugendo kubira nga togera ko onako uluwa lero evako mguange ya bungereza sanga mchuga chibaita Fulham chisangi buwa mchibuga landani walimu kwange ya Bungereza mkasala kanu wenjo grede zuzu mbira muli jogwa ngiri ya Bungereza yoku ntiko jibaita English Premier League ranga Susan Eyogwa ya bila yurume etano bili ya bili mkaka ya Susan ya club wani chukumi mwabili ujange tzaniki wao ranga ya Susan ya club wani ya satumwenye yomu dininga bazo zumbira mu Premier League ranga ya Susan ya club wani ya satumwe msave yomu dininga nanga bazo zumbira mchibinje choku ntiko walimu pira kwange ya Bungereza ranga Susan ya Eyogwa gege mkwa gama team gali mumbere yo kwiranga gewa gikakubikonde irage bimukwebyo ebyasingo kwiranga bitanya club eno mwali mukono obutende sijukirante abatan kasuzo ninga baina uko msajjo gweta Enzo Maresca ampake ndakuzume zari mwa mwezi kunyara ogwa January omwaka gwa 2020 then ani baita uko msajjo gweta Maka Felani ogeza ko kwiranga kwasiganya mirimo ngo mutende se owakasero usera ampake baita uko msajjo gweta Liam Rosenwa ogeza ko kwiranga kwasiganya mirimo okove nakuzume zinga mnano mwezi gwa January ampake nakuzume zari abiri mu 2 mwezi kukuna umaka kwa bili ya bili mkaga baga ndo ukulaba ngembeira yeyo ngira kutabu kabu tabu se then bakumia uko msajoyo kubaita Kalma Kaferani ogeza kukubira ngache kwa saga nye mirimu season ya gendo ukubira nge kumi kilisu wanga kuchimeza team when bama nifechari eche kumi ne points zari ya tani mwabili nge mpira asa tumumla na jivazanya bangla kwa Justin mpia jari kumi nina badu nge mpia jari kumi baku mpira jari kumi nina bati bago zari ya tani mwunana bati wa mgozi zari ya tani mwabili range jonkwe jimpira jibalu zinga season yeyo kiranti timu eno basinga na klub ya Manchester United neba kwa goal za ribiri kwemo Brighton neba kwa goal za risatu kwemo klub ya Sunderland neba kwa goal za ribiri kwemo batu kakakasira neba lozi nga kumpia mpira nga mkaga jo mdiringa no kuvena kuzume za riku minanyo mwezo kukusatu omaka kwa bili ya bili mkaga basinga na klub ya Newcastle neba kwa goal ya liye mkugurele basinga nina mwao klub ya Everton neba kwa goal za risatu kugurele basinga na klub ya Manchester City neba kwa goal za risatu kugurele basinga na klub ya Manchester United neba kwa goal ya kwa mklub ya Brighton ya bakwa goza isa tukubirele kwa sani klub wei jibaita Nottingham Forest ya baka kanako niba kwa goza isa tukwemu in fact ine game jibasa mbio nga tufundi kila season ya bida mwetano bida ya bini mkaga basa nkana klub ya Sunderland na kuzume zari ya bini mwenye mwezo kutano maka kwa bida ya bini mkaga niba kuba ne goza ribiri kwa mga goza e bida za klub ya Sunderland juki nanti wa msambio yu kubaita Try Hume ya bate bila kogolo mudachi ke ya bini mwetano kwa sanu msambioyo kubaita Malgusto na ina bate ne yete ba golo mudachi ke ya tano bweto game weyo ne bajirozi ingira dala utele vuchonga lukula ganti team wen Susan ya guamuliji biali tevita ambula bulonji ya denaka muna akeda gala na yenga wotunuli la team wen nadalanga bete kila tekila Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu gendo okutandi kona kurencha bama la doku vena nga bafu no mutende soyo gubaita Jabi Alonso gendo okubera nga kwasaga nye mili mkutimu en Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu iranga wotunulida mkatale ketulimu akagendo okufundi kile nda kuzo mwezi ingalumu omwezo go mwendo mwaka kwa bili ya bili mkaga mkasera kanubugenzo kutuko na kuruwalero nga klub ya Chelsea mwatimu za gabulaya beba Chelsea nze mkasera kanukwela nga ba spending omu simbi uguwela ko in fact baka spending a millions ezili mubina mumu nana eza yuro ndo za klub ya Spurs yedin

team when Susan ya bili ya bili mukaga bili ya bili musamvu iranga wotu nulida mkatale ketulimu akagenda okufundi kire nda kuzomwe zingalumu omwezo gomwendo mwaka gwa bili ya bili mukaga mkasera kano bugenzo kutuko na kuruwalero anga club ya Chelsea mwa team za gabulaya abeba chasinze mkasera kano kubera nga ba spending omusimbi ogwera ko in fact baka spending a millions ezili mubina mumunana eza yuro ndoza club ya Spurs yeringi.

0: Ben ok, ka furaba kuruba no wando.
1: Yenza nyoto yazeke. DJ Mero Pro.
0: Omukuru.
1: Sebo tata.
0: Sonyi sokuli za tata.
1: Somu kamara tuyanza nyoto yazeke. Omurungi auliza wede ude yomu ntuwa ulijo. Kimpo kamda mix. Sama msibe ya mukaga. Paka saa zuwela kukumi DJ Mero Pro nga tulina ye. Neka na kasera tuwele mikoja fe. Aba Uganda bati. Banono bebantu aba chasinge kubanga batukolera amabati aga chasingire da kubanga etabwe nyo agama nyenyo era agesikika wano mugwanga Uganda aba igamulembe tika kampuni yeno ebede neba na Uganda okuvira da mwaka gwa 2019 era akana okutuuka olwa leero bajiita domusas
0: Amatika
1: mugamanyi mugategera bulungi nyo kubanga gambe galude na mwokumale banga na ye abasinga mukwesa kigambo amabati ameru amabati ameru jukia tuwa dene campaign nika tambula ebitundu bino bino bia wana Masaka mwadwe ya zenja uro onako uroa tuliku wadwe yeno majisa kusta hadwe ya mulembe base tinga omo tuka o okirizanti abase Masaka wa ine mali atiba ine ebitu ama nye nedobo zingabu jusiri ya emu sima dimu kwa mtaka waka waka program da nina muzei wange ali wana sabudu okutina tina wa Uganda bazi na hiti ya sigadeye waka bade sabana yabu za kumahuli za baredi obudu
2: mero kura bremu
0: omukuru
2: munango sivyo cha
0: sida tabu
2: alhamdulillah
0: chiri chiti yao
2: awe tulituli mulungi situ ina mtawana obudu buli wana akasana katonotono ate kusane chiko metuli mnyendo
0: yes sebu
2: umurunjo mwagari kumi dekwejo ude mtuwa bulijo nze jajia mwe mzei kama adi weswagu wa kamina sika ino zakayo uwari ero tulimu nyendo ne madimbuko ero indo kiu itaba double strongholds unaku uwari ero tusika nyi wanoku master jeno aduwe ya mnyendo pakati guava Kampala botuka webaita kustegi ensene ni ngoyambuka kukubo eriambuka ichitovuwe wafaza ngubia ujo kusanga master jeno adweya elanga tuchari kunjiri ya fentufu eyo kubunyesa ama zima abalage batagara kuogira nchi ama bati manji na ye bati jetu tembeta munagri bati la dumu zazi tuagaru kubiriza babubu kamwe na wagendo kuzimba nchi mwe kwate e bati ya dumu zazi mwereke kugama nchi bati ya rieru simanya njagala kare eno simanyeri wabula kwegenda kwa adweya ngo kugama nchi dumu zazi ate wano wetuli ku Master General Hardware bategere badi ya dumu zazo kamara kuba oba baleta tani meka sebo tuli na abakuru wano abatembeza munange General Hardware ne ya Master era twagala kuba bwawa batandike okubulira abantu ensonga zikwata ku badi ya dumu zazo
1: okay tuyanze ke mzee kama dweswaga a program the mix tuyen kwa ja baba Uganda bati Uganda bati gambi ya kampu ni turude na yuku veda maka kwa lukuma mluwe nda mwaka agamu ena mburu wana kumansa jena adiwe ya mnyendo kwa taba nyiwa burunji nyo tulino mwana tu akora wu ajitege ya burunji nyo asoboro kura gilida wuri nore mo o kufeda nchio da mkuwanka wanka na ukudebali oba newele kia nukati hapa batika dumu za singa jiwa agenda kura gilida burunji nyo akubule uba sangiba mami amanya
3: amanya anze na kasita siona mwanko ya kumansa jena adiwe ya mnyendo ndio ano okogera ku bati area Uganda bati ebaita dumzas
1: yes
3: dumzas bati donje nyo abamu mulite bati leo na ye e bati eryo okwanguiza oyina sababu bati ya dumzas dumzas alimu ebirunga byenja ulo
1: yes
3: dumzas alimu zinc aluminium kugamba naye ukana nyo kumabati amalala
1: yes
3: ati bakasama wa swabalu nji tuwa kujizo kwe seda ebati ya dumzas kuwa dumzas muangazi etigambo dumzas java mluswairi dum chitegeza obu wangazi na ukuvelo obu gumu zaz chimu evirungo nga zinc aluminium ne steel
1: yes.
3: So norecho tuwa kujizo kwe seda ebati ya dumzas
1: ok mami nakasita
3: wanchi
1: bakasama ziwa prevajano kumansa jena aduya baba denga bajanga babu uza ebati yon ti dumu zazi echigambo dumu zazi wadiba chimanyi
3: abantu abo bate lobu uze bati yon neba ambi na wonga tewa manye tino baba liita dumu zazi na yon kuvora lelo tongelo baku vidiza msabe bati ya dumu zazi kuba ye bati ya pangazi ye bati ya wa garanti kwe gamba ne rich fule yenja uloku kumabati bonna.
1: Puliza tuli wano wenyine ku Master General Adwea gwe bubango badoli mukuzimba tukakasa nti boba no bali yewe riri mu bungi ddala bali tulambuzako naffe tuliyo manya ntotogera ku kintu ekirabe ko bulungi ddala era nga bali era we riri mu bungi nyenyenyo kakati bamina kasita omuntu abadali eyo ayagala kujja kufuna ddumu zaazi omuntu waffe ali mukuva eno ku mwalo omuntu waffe ali mukuva eno alida akayi omuntu alimu kubwa semba mule omuntu alimu kubwa mitindi vienja uwe
2: no wa beka langala
1: Master General Adwea asobola kujisanga wa
3: kati ya gwecho changu nyo owe beka mpala linya taxi bagambe okuma mnyendo ku stage chima nyikino nga ku stage yensene na utosobo la bula katotuka ku stage yensene ne ya mkakure chitovu ojabola vechipande kari na mpavu nyo kulika chigambo Master General Adwea oboto sobo la bula ate guwe chotela ave waku kulakai nawe linya taxi buza chimu ngeenda wa ngeenda kunyendo stage nawe uvela mwa kunyendo stage ya mka kustage ya chitovu ojabo tuka kumasa jena duwe ategu wave kalanga la vawa nawe so tuka kure kalanga laka so tuka kuchigenda masaka toto genda masaka wala kukume ligenda chitovu
1: yes.
3: Kiri la gobu kirizi ojabo la masa jena duwe ya masaka
1: okay. Mami, omuntu yandi agadde okutegeera lwaki mu mabaati gonna omuntu yandi agadde okufuna ebbaati lino erya ddumuzaazi era wandimuwadde amagezi bw'abanga asereka aserekese ebbaati lya ddumuzaazi.
3: Ebbaati lya ddumuzaazi yawukana nnyo ku mabaati amalala kuba ebbaati lya ddumuzaazi lirimu ekiringo kya zinki kiri 5-5 ekya zinki ate ekya aluminium kiri 4-4 n'obutundutundu buna mulimu n'ekirungo ekirala kya silicon kirimu emu n'obutundutundu 6 kati inoleto nkubizo kwa ise bati ya ddumuzaazi bati ya ddumuzaazi liwangazi ligumu kwa gamba simanyi yova menye chinde kechi kuba byonna birungi
1: okay teyanzanyo tuyanze get kinagabe na gambe DJ Mero Pro tuliwa no ne mkwa nukwa ya mzei kamadu wesu waka tutambude na ye era nga batuze tutambula kusonga eno ya Uganda bati so katela tude Uganda bati but sponsor ingile sawa peno yenyini jetuli mprogram da mix ne DJ Mero Pro tuvao agira kuba ya sigara kubalula paka saa zika kubela kumi ezore gula
2: awe tuwe muli zanti kwa sesa mundange vike vila rovo we subi na lio ili muzenti kakati awe tugambira ati mundange nonye bati ya dumu za zokwe tuwele guanga lio na ilanga fe ukupa kule diyo hudu tugenda maso no kusasa nyenjiri abantu balime kufirwa sente kili na mabati getuwa kulida muu fengaba kade otegede di bati ni ya dumu za zetu ganti miaka nkaga no kuda wa gurunge bati tulikoze saa te nyomba te umoka ni umu ntu abantu wafirwa nyo sente na kuzino olinga ya kasereke nyomba wakaita u emyeze sato evi nyomba na etani kukupoto kamo evi tuli tugenda mu season ya nkuba muzira jagenda kwe mweka angire kubuliri ugamende ya kamaro kusereka na yengo kwe walevi vyo na mweku ate bati ya dumu za zofuwa mu Uganda bati bani nange mkore nyomba nubusoria obwobu wangazi unorecho yengiri jitugenda sasanya miranga wanwetuli kumasta jeno Adwea ama bati wegari mpere za nongi wetuoge ilavi na watu bata andiso kujanga batu bukanti batu ulidi bivagura ama bati ya dumu za zi otegedi mama wakaro kumanyanti abantu wa feba no bubaba angabazi besi gami nyo kushigambo sente mtia nina zigula kabati keru oba bajanga chifazo gula bachimanti diena kuba bati ya dumu zasi
3: watu no kwe nsonga ye beyi omanyila isa gula buwanana nore chojene baku gamba ama bati oyagala bati chi njagala bati yelu nene tu gamba wali wo dumu zasi na malalala nene dumu zasi dumuzaazi nga kukambi ebirungo ebirimu sibi ebirala ebiri mabaati amalala so dumuzaazi oyinza ogamba njagala kya layisi naye ng'ogenda kitwala mwezi gumu kife otandika okwebaka mu mazzi era dumuzaazi w'omutwala dumuzaazi ogenda okwebaka emyaka gyonna gy'oyagala nga tebinabawummuka n'olwekyo ekyo kyetufula ab'enjawulo topa ku bbeeyi kuba layisi agula buwalana n'olwekyo dumuzaazi wetuli okuwa ekisinga mu byonna
1: okay tweyanzanye tweyanzege bamina kasita anga gwe mukwano gwaffe gwe n'okusingira ddala gwazimba tuka bantu wango seleke nyomba mabatika dumu zazi mabati makuru nyo tukila nti akasoria oba enyomba ujezi wantike tusingo kubanga tuangaliza ebilo wozo vya fe netufune ebilo wozo ebilo mulembo bachi ite peace of mind nobele yunenga kugambi ebilo wozo vyo loza bikutuwala maso bikusembu zene singa onoba wasele sebu vi nga mzei kamadi wa gambi tia kuwa neto nya newele rika noga wa mzira agenda kuita mwa kubekubulili chija kwela likiriza obulichi naita peace of mind nga nebuwe baka weba koti yote tuja nga nebuwe umula obelanga ata umude oleso ganti ingirijo wasele kamu kenyomba yo sinonji sona wecho nikoja pava Uganda bati ya wabagambi la bati ya dumu za zirie kwate bati panga zicho nabiyo na Uganda bati ebedeo kugira dama kwa hukumu mume nda mungaga muena echo jege za tige miaka mkaga no kutuko uruwa lero bada Uganda nga tusuza tusereka kwe gama nga tuwe baka mwebasi amungeri ya mwenda nama tulu wano gambe vajita mansa jiradi wea mbozi mami omutiani ya gado tegira wa tibena nami kwa njefe bebi mbude tuka wala uruwa bantua liye mwedo wama unizori ya gado gule bati aliweleza mkande we mchalo uruwa mtu ya gado kweleza akasare na henga akaweleza mungeri ya gada bagula kuna mungeri ya chimanja akora wano kumasta jeno hardware omuntu asobola okufuna w'enteekateeka ey'ekibanja mpola njala kugula mabaati kuzimba agadumuzaazi naye akasere kedina tekammala asobola wano waliwo engeri y'ekibanja mpola era asobola kubafuna ku namba za simu ki kwasobola okubafunira ddala
3: sebo kyo ekyekibanja mpola kyetwasooka okukolako ojja buzinosasula zoyinawo ne tuzikuterekera oba wagwali ewalamunaffenawatukakwerabira wali ewala osobola okozesa enamba y'essimu 0 7 4 3 5 kinana msatu atanu msatu atanu nawe mnako wa Airtel usabela uko sa 0 5 5 6
1: pola jisome pola pola ba ulile
3: zilo mzira mwe ya M10 mnako wa M10 kankudiremu 0 7 7 4 3 5 kinana msatu tusembela ya atanu msatu atakwa mnako wa Airtel ojati kuyako kunamba ya 0 7 5 6 0 9 9 nesenda yo chenda eye nambe berako sawa yonna otukubiridde
1: okay. Yongero balagirire nakatuka masaka muno obandi munyendo muno master general hardware yangisanga wawasi
3: bwe munafu oli mupya towelalikirira bona woyimiridde oba oliruddawo oba oliruddawa kwata kaboda gamba ogenda ku nyendo stage emanyikiddwa nga stage yensene yonna emanyikiddwa otuka ku stage yensenene gwelinya ku lwekitovu otandika olambuka ku lwekitovu ojja bba olengera kalina mpanvu bwekikuliko ekigambo master general hardware ojja bba otulaba wonna wetuli tuwerawo sawa yonna tugulawo sawa 2 ezokumakya tugalawo sawa 2 ezekawungeezi
2: weewaawo tweyanzize nnyo tweyanzige tukyagenda mu maaso gwe munnayuganda atuwuliriza ku radio Buddu n'okubunyisa enjiri entuufu ennaku zino ssente tezikyalabika ate tetwagala ogwe mu nsobi ng'ogambye nti kanzimba ennyumba yange ate ogenda okola akasoja amabaati gaffe mu nnaku bunaku otegedde ffe tugamba bugambi nti noonya ebbaati lya ddumuzaazi okuva mu Uganda bbaati ozimba akasoja ak'obuwangaazi era nga tubategeeza mwenna oli muvubuka nammwe abazimbi nammwe mugende mu maaso n'okubunyisa enjiri entuufu mukama wa mugambe nti bo mu bino ngu ate ebbaati erya kkala ate eryeru wabuli ekigambo kitulina okwogera ng'otuuse kwadiweya nti twagala ddumuzaazi ddumuzaazi ekirungi tuwano ku masita genadiweya batugambye notugamba nti osobola n'okuleeta n'osibako oyinza okuba ng'obadde ozze kunona bbaati ddala bano si bali ba ssente bakubuulirirawo nti aa ebbaati lino ligenda kufa mangu wabula twala ebbaati erya ddumuzaazi si lyeru bweru nti njagala ebbaati lyeru aa wejangu nga kyozze okutwala okimanyi nti ebbaati erya ddumuzaazi ge mazima bwe bwenkanya kakati maama twagala okumanya nti omuntu singa aba aleeseeko ekitundu kaakawunti kabaawo otegedde era oddemu oba nyekize nti eno yennamba entuufu kwolina okukuba ng'okuba ku master Gennard Weya Munyendo
3: sebo oba nnyabo ali eyo oba oleeseeko ekitundu esente tozitereka ebbanga lyonna lyoyagala tugulirawo akawunti nolwango leta yakasente ko kolina mpola mpola paka woweza kyoyagala nera nyonga wakatiza nti namba ya fe ziri eya M10 okuva ku 0 7 7 4 3 5 8 53 ate gwe munako wa Airtel okuva ku 0 7 5 6 0 9 9 9 tewabawo kubuzabuza nti waliyo ennamba endala abafere bangi olina kwera omwegendereza ennyo
2: we wow tulikuredi ya vude muntu wabuli jonze jajia mwemze ikamadi wesipagua ndine emu sisilia madimbuko elanga we are the double slongo zimunyendo wano wetuli kumansa denadwe ya okubunyi sengiri entufu batu ya fe elia dumuzazi sarungu haba tuyanza jituyanzege mkwa na mpuliriza wenjogere ya chino agara kubiranga tukuelekeleza tukuelekele DJ Melo Pro ayongere kutuala program the mix juke kubila daksa mkaga aka sazire la 10 nga kubalulande obuyo katibira musaya peno etiso akukoja pabaka binyo babita ba Uganda bati baga matino ebati byo botuka kwadiwe ne kulio kumpi ne wato tuso kutira zize tuogera ku radio baga ntibotuka kwadiwe ne kulio kumpi sababu sabe bati ya dumu zazi ebati pangazi juka nti Uganda bati ebede neba na Uganda okumala emyaka kati nkaga mirambirira banonga bakisereka banonga bakishuza eranga kibwerera danana nabo awo ne mugeri ya mobenda so amanya ndobo zinsiga deza senior MC madem komtaka wakabaka tubadde lano ku master general hardware na omwana tubamita nakasita soko tubile abantu bungaba bili wow
3: tumira abakozi banange bona ku master general hardware namwe mwena abali mu Uganda yonna bakasoma afa balunji bane sabera bida bane abatuweleza mabati aba Uganda but na mwemwebale mwebale mtasa mkono tweyanza nyo tweyanzi
2: ok tweyanza nyo tweyanzi kibami naka sita kupa kwa nukumasa jena adiweya agotubadina ye onako tucha ataraga mtu ndivide vya masa kanga tuge na mwadiweya zinja uro okongele kuburi antino chivaita dumzaz yensonga elivuli na Uganda kuma sigadezo sinia MC Madimu kwa mtaka wakabaka kakwa msoi kama doweswaga akusigul
4: omulungi omwagalwa eranga bwe tugambye tukyagenda maaso n'okubunyisa enjiri entuufu eyebbaati lyaffe munanga erya dumuzaazi tugamba tokola ensobi n'ogamba nti bampa ebbaati eryerwabula saba ekigambo dumuzaazi kyekiba kitakuva ku muwanga oyagala akasolya ak'obuwangaazi nze jajjamuwe muzei kamadi owesibwagwa kaminosita ino zaakayo tetweyongeddeyo nga tutalaga okunoonya amabaati aga dumuzaazi wonna we gali ate nga nawe kwetukubiriza kale dijemero problemu
0: obukulu
4: tutambula kugamba dumuzaazi mwera mulungi sebo
0: egale taata mjebale jo mjebale kupate ka mtambu za njire ya dumuzaazi gowe nari yeyo mwari kupate ngu zimba echo nacho zimba ebati limuli okari okari no bango no nyageda ukwaniwe yukuru kupipo tuko bagambe njagali bati ya dumuzaazi tuko gamba bugambi iti njagali bati ilieru atuko bagambe njagali bati ya dumuzaazi kubanda vei aba Uganda bati osereke nyumba yon kula ili no mtima gena bela wa muku wanga li bati yoka edisi ngu kupate ngali ya mtindo mguanga waneno
5: Omuziki ogutambuza ekyemisana. Omuziki ogutambuza ekyemisana. Wano program the mix. Tukunda tuluguma. Tusinde kuma tubwa tukirensi yonna. Eno ye Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo. Oni muzei kakumba. Wano Radio Buddu. Nga kwa musibwa ku Skyview Soda.
6: Skyview. Go extreme.
5: Alo mkulu sewa nyabu
7: mwenangu li mzei kakumba ngabulijo
5: walia kama yenje
7: ama yenje na kare tuwali koze sako kurumu kupate mkulu kwa likaba nte kumiga satu
5: nye chinjo gede kwa chyo chitegede
7: agwamba mayenje anti
5: ama yenje gano gana gomu taka gakabe chilo
7: hii tuwali koze sako kurumu era meeting ya tuula netu gantu sarente mekane baga antia tukoze se jenje limu lija kumara
5: jenje omanyiwe kaba kenkana
7: katia
5: kaba kenkana gaka galubwe kati
7: takari ya mwelida wika kapa nyo kubanga fene jenje liafi bali no disimila wiki namba tenga mwina tulakita jenje limuli bali enkana ngenjo vubili
6: mzei kakumba wana radio mdo kutusu wako Skyview Soda
8: Skyview go extreme

0: Inyanjo ino kuwa nao ni license kukiriza oba permit kukiriza kubanga otambuza ebe inyanja bino. So nolo insonge yomuntu ye nana agenda kunyanja na avubanga takirizi watu jamu kwa ata avunani wenga matekawe galagiranga banu wetu wako zeko.
1: Gabadde mauli ya Mluganda tova ku radio Wood Radio y'omuntu wa bulijjo enze pressi Kabanda na Nyanzi ajira koma atakomera mpeera.
2: Agoge gabadde mauli de wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Kidamu tanu katunyeze tanu. Radio Budat 25. Radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Budu. Esawa ziri munane z'omutuntu. Budde bwa gandaalo. Webale kuuliriza Radio Budu. Nga tuchatalaga bitundu ya gwange byenja ulo mkuja kusemia kabimu etane ja Radio Budu.
3: Kubudu kwetu vera.
2: Kakano tuole kete chesiga. Nga bini musa tumezo kwa muna no mwaka guna. Toto wachari ya kusubisa katife tuja. Ma! Radio Budu at 25. Nga bini musa tumezo kwa muna no luna kuruo na. Tugena kuruma la chesiga kufa kumacha paka kaungezi. Nga tunyumie mboze kwata kumia kabimu etane ja Radio Budu. Omuli vyo jukila. Vyo manyi. Ebya kunyumina nganebila lantoko. Butele fukumposa Radio Budu. Okuangule vila bebyenja ulo. Omuli Zetengkabu t-shirts, reflector jackets, nebi ya mebila la tomoni. Ula, ukuchari ya kaba kandabenja ulo mchesiga. Nga tuwa uwe bitwe mkosibwa mbremu wabuli jo. Uko sakemi zanye jenja ulo, umuli okwepena. Okubuko mguwa, ama tatu, emisinde jabaneni nabatono. Wamuno kugege nyaba presenter. Ulu ataka unga zituwale kile mchisawe muundiba. Nga ba presenter ba Radio Budu. Nga ba tunkana ba uliza babu wa mchesiga.
4: Radio Budu ya guina DJ Danio, inagwa DJ Melopro, Melopras vye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
5: Kwa Danio, shauma shi. Kuzanyatuza saidi chiza
4: Chesigo mpire gubye Obama Junior Chesiga Gwadeka iwa Cosma Cosma na agweleza Jacenti Jase Kalingo makuye mulunji na agwabaye mdashiru Bale mdashiru agweleza msa Alexe Chichunga ona atagala Sonko Junior gumubyeka kuye mulunji njone kusanga mzaika madi. Mzaika madi, mzaika madi go.
2: Kali na bantu we Chesiga majiri katika mukalokoso dimo marembo Chitunga buli logeza mukanala lwe mode Kalingo machato kolo kiseleketi devi tunde bidanye wo Fena kusande ngabimu satu gomunana Tusaleke Chesiga mutauni Hanti Radio Budu esazeko Radio Budu at 25.
4: Gwe uri lagomu kubo Agu kabeda mauri de gabi ya mizanyo Wano ku Radio Budu
6: Yenze tamke dombal
7: Nani zeroni
4: Agomu kubo Program agomu kubo
6: Kimene genze games inya Teina muwini na akam Ye club ya Brighton Paku zeka maliga mirundi yebili adeno kuruzinge mirundi yebili
4: kiwa ulide kuno teka kasa gondoka funira wano
8: fenatu bigirati Newcastle campaign wede ya kuba mani home and away gano mpilo gwari wanuwe njini njini bagu angula goals bili kubwerele so Newcastle bagala kuangula games bili zidilingana gabali ku OT chibase mbukula mwezi gwari gwa kusatu lukumi nenda satu mwe tano
4: kato nyomi ruachi mpira mtoka zamba kova pichi pichi menye chinde kechi onama uli aga kuata kubia mizanye vienja ulo ulidi za program agomu nkubo agomu nkubo program agomu nkubo tukua wino webia mizanyo yena kale tojisubanga ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi wano ku Radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
2: Awungu manyanti program chakaze ingi.
9: Yanze DJ Danio.
2: Muchakaze.
9: Chachiko kaze na itachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Ngana iba umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: hajati sofi natongo kakamba wasumula kudachika ziyabili mwe mwazara kusawa umanana katulese msawa ya vei yo kusarua program na mingisangi hamba DJ DJ Middle Blow kame plaga mbwega tituli mchikande mpola mpola nkaweleza kwenyeo selector jetu ngoliao kwa gana traders nkutubide kwenyeo kumasuti ya getabu promoter mzungu kakuweleza kwenyeo yasini mbazu gambi kulotumbu day anayekaweleza kwenyeo gwali kuchara mta na kwa mzatanu isaidi zawe kampala na vitu debiti nanye aliku www.redbfm.com kakuweleza kwenyeo Juni ya mchinda mkutumide kwenyeo na ukula chamanyo kubangu wa jie kumide kwa Mix
1: Uli za chitulo choksa tuwe
2: The Mix, The Mix
1: Tukunda tulu guma
2: Tukunda tulu guma
1: Tusindo guma tuwa tukidansiyo na Enu ye radio budu Radio yomtu wa ulijo

yaji biya mchikumi HD edino mtu mgazi kalia yayo ngumu atenga ingini yayo enywa chitono bakuwela kwa walantu wa miezi kuminebidi huko sako kukolila service wa mirundi ya satu kuwelele katatekwa ya gara pichipiche ya manyi bula bajaji city chikumi ya 25 HD ngene jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo atenga bakulia ne service wa mirundi mkaga kuwelele bajaji city chikumi ya 25 HD edino mtu mwangazi suspension yayo ngumu edange sobuli ya dala bulunji ukukoli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zike kekeleza mafuta nyango kulabirira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katikozeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka tuchali ya kole ilo kutabija feria Masaka ilia vama kwa bajaji kulugudo lude Kampala ukulila nane mapalifu hotelo mchibuga Masaka it's big.

na musasira nabera ko nechenja uluchi ya mutu usako ampako ya vira mbulamu wenseno nga binji ya kola mugwange ya Kongo ebicha mwogeru wako anemu kasera kanu ya denga ayava mbulamu wenseno chitegeza atogu wa mumani ebintu ya mbulamu bietuwa ngebi tasovoka oyinzo kuita mumbera yoku tundo mwengi ku street oyinzo kuita mumbera yoku tambuza mabaluwa yoku tambuza maulire oyinzo kuita mumbera yoku kuandike bitonto mengo biba no biba no loo zanti obulambu kwa mia.

0: tell you could and truly to
1: Yena kale tojisubwanga lunako kuva kubalazo kutuko ruo kutano sawa 10 paka 11 mwaka ungezi wano ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
0: tuna chogune chikomekeza program the mix tetuesoze katika umuziki omusunsu guno gwe muziki omusunsu lwe gufumule mfufu mchitume kisemeja

0: Ateze konda kewa.
1: Hmm.
0: Ono mtaja wa kwenye kuwina zao nye kaminya migo.
1: Yes sebo.
0: Kata kinze chesi genda kuhira vira.
1: Aha.
0: Ye DJ mtesa kule ya liakula kapulogula muka peka noke njini.
1: Hmm.
0: Ya liaka tupu hira.
1: Amina.
0: Netu hira nga kwa ya lekao.
1: Mm.
0: Echigere ya sogo zaburi, echigere chama, nisipedini, kechirimu ya bengunza.
1: Amina.
0: Enumu visi gufuruma kwe.

0: ebirungi terikuwa maloja agoge gabada gomu nkubo ama uli ya giri ya misanyo kuwa musio na
1: M10 Free of Fire funakati ya migana ejisinga kumkutu kwa mpulis ganya okuchia sinze mu Uganda choli nokola downloading my M10 app okutandi kila wo wamune ababet katibetiga kumisanya chenja ulo uangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa lina kasimu akatono gatoli na interneti njiga stach kumishinana mutanu stankaga hashi ku Airtel uba njiga stach kumikaga mutanu stach enda hashi ku M10 osobono kwe wandisa utandikuwa kusibe mipira ababet we are the best at the game esawa wanoku radio budu Esawa, zili kumine mwezo lwe gulo. Budde bwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuhuliriza radio budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngoma nyengeri jo inzo bukumamu. Eno ye health tip, wanoku radio budu.
2: Okulya munyu omubisi, kya bulabe, kino kiyinza kuviirako okusanyalala, oba okulwaza ekibumba, kale gwe walire ddala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wanoku radio budu.
3: Umusiko kuliko nofucha. Haimba kukai.

0: Eche chukunyisisa che chukujeku akongezi kuwenda kuruwa lida batu kamo nsimbi bebana faba mogo mogo bakulekezele bagama nikuwa kafe kwa tesimu ye chikacha tekeno infinix wa aitero mwankwole ye chibanji ampola bazirina elanga tuga matekeno batunda masimu wanda bana febanena haba mogo ensunga sambwe bara upara basi vu wakira kubanga tu bafuna elanga bagami intibakuwa nomu kisasi ngubu kutesimu eno na uji sasula mwankwole ye chibanji ampola no sasula blunji nyoyi daradari miyezi jidesa tuwe jisoka wakira funu mkisa guo kwewa angulida wakira funu mkisa guo kubanga masuburu kwewa la sento kutoki la dela kumituara satumu etano Mubanda feba nena wa mogo Baba gamati tobeda unga tuina muka sente Kwa inechi kunyigiri zangu gamati ya zina muka sente Mogo baula nena ka sente Akatenga magoba gawe matono dala Chali deduka rio neti tunda masimu ga mogo Obaku baku 0200 Na makumi ana Katane umunana 00 Okuyambibwa 0200 Na makumi ana Atano mbunada 00 Yee wewe wole kusente na uvili mwa unga tuina kawungo inamuko kasente Nega kubela unga vili mwaku tunulisamu chino uga sina Vili mwa unga sirina sirina na afuka sirina Omwana na usala sirina Epe neshitabo sirina Mwana wabuka vili sirina Sente jezije mtu wala satu mwe tanu zino ziga tabi inji nyo Genda bazu kuole Enambe di 0200 Ama kumiana Atano mbunada 00 Beba nafi aba mogo bekwate Obla mtambule barabula masifu Mkubila kukati kuziro msamfutanu nebili Chenda mbunada chenda mwenda Atano mutano Ziro msamfutanu nebili Chenda mbunada chenda mwenda Atano mutano Tumudide Church kunyisiza church kujeka Kwa ungezi kariru Ready obliwa mtuwa mchujuliko Hello
1: Ije Daniyo
0: Sebo
1: Weba lukupuliriza
0: Weba lukupuliriza
1: Weba kona hibi ningasisi
0: Eee sebo
1: Hadi boe chingi kuruwa
0: Eee
1: Tumana baboti iki
0: Eee
1: Ogenda kuguzuru boyi nesi bei Uma na mbiraga Uwa katuka angi ya inatumaka kuhita
0: Madamu na kuhita
1: Na nchibe ni kichinko zebu hindi
0: Na ya basi kari tuwe ya nzizaba jakwe dako Kastoma muna ngezeze tulamuza tulimaganya Ate tambura ngeenda Ate gondi bize nyonyiri dala muna ngonda ganga boyi Sibi kari ya muna ngeretezo Ntambuli ila wozi nusente zange ni matira na zo We matire ni sente zo we matire ni chochori na Bwabanga ziganye mkusoka na we tambulo gende Radio
2: Hello
0: Hello Taina tabu mpesi kwe yani ono
2: Mbamre mkaka wile kusenti jamiru wano
0: Eee sebo
2: Baga ambe
0: Ani ono
2: o, Mkaka wile kusenti jamiru wano Jamiru jamiru
0: jamiru Baga ambaba cha babo mkaka wile
2: Tawari mkaka wile Mkaka wile tababa
0: Uwebala ukuhuli risa church kujisisa wile Wile O mkaka wile nene tu wake ganje sebo
2: Eee
0: Kale mbulile kujisisa Omugaga wile Omugaga wile network kusumbi ya muna angona Sonyi wabanda vila bantu wangebo na wali mchimanya awo Mbaba likuwa liza wali kusteji ya jamiru Chemukola chaka mnyo idila mwebo kujia kumina kuru kupanga tambla fena Baboda buda muna basangi wawo Baka wanga baroja bani muna Mbaba likuwa liza wali ya mtu wabijo Hello Mbaba likuwa
2: liza wali ya mtu
0: wabijo Hello
2: Tango.
0: Weba lukudi tisa Owangi Esebo Nesi patu Sisobode kufuna nage Sisobode kufuna kali Mchikunyi sona koro wale wa mkwaru kwa ngewe na sanzi na nyumiza na ngamba DJ Daniel Munage Kwa kuiti na mkukumbosi ya ngeno Kwa watu wane watu gambide kwa kama bafu wa watu kozesa Kukubide uro wale ro mkoze mwena Ona kuro wencha tasobode genda kola Ilata gambi Nego kende kusaiti Iyote langatibako zorusi ngane matiri yotali iju Chukanga takutegeze zako Olusu wa nzo kubela uba nabana iba nabana mbabudi denga Bantu pe mkoze santi lero jetuli lero tetuli iyo Iii Muba patana ne muba tuwala muba kozesi Ni uru walero nukola Encha nukola Ate uline muta labikako Mbukubango mgaga matiri yotari iwo Chechimuna ba hoteli Habana bajanga bazizema chimanyi bagenda kola Nene batuka uwa bagenda kole la kule restauranti ya mwe Nenga atete mwako ze Mugaga tiyabali kideuse ndeza kozesa Soba ambi abantu bano mbakubiri Tirero tugenda kola Obate tugenda kola Luri gendo ukuosa bate geze Neba jane ba konkoma lilao na gai kalo na kurangeru fuiri debu eriri Ororu na kuruba lumuruma Luwayo sezanga takoze Kubanga sentezu waditanda zifuna Aba ya zikubideda budgeti Banange chiruma Chinyiza ate baba nyigira ebya dala
3: Binyiza Nouli na kasungu ilanga kakutabushi Echiku nyiziza wanumprogwa mchakaza Mchakaza ne mogo funa kati esimu yiyo kububu mpya ya sedeza omuli tekino infinix oba aitela kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katandiki waka kasoboka mudachika 15 zoka atenge bisale vyo sasula buli lunaku bija munsa woyo mogo ekugonzereza okufuna esimu ya sedeza tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo Ebisa sate bigwa yo.
4: Waha, koteka mbote.
5: Ai, gwai!
4: Ai!
3: Kalebu! Ono ye Kalebu, uwano ku Radio Buduk.
4: Mujeba leko Kalebu.
6: Kale baba. Kuli kaka lulu.
4: Wai, tuwa kamara. Mbozi mwe.
6: Ne ujiza sabo kuitamu.
4: Tuwa akalulu, tuwa akakwatamu, tuwa akaloga. Nzidi na mtu wala kumosawo. Wajitegedu.
6: Mbua abantu wate ba mwakala inebitu ya kuli abantu.
4: Awe njine wetu wala ondela. Wetu wala yoretaka. Yetu wala kumosawo enkera abantu badda kula ini ya.
6: Waye.
4: Nzee akubikira nzidi na zika.
6: Abademukozi
4: wa. Ebitu yebe natambuli la kudogo. Nzee mutambuza.
6: Kambuze vice.
4: Mtinoche.
6: Oge okay, abad ya loze.
4: Neda kalevu leka.
6: Ya loze rosi.
4: Siricha amacha
6: feka. Bela ukana.
4: Nguwe kalevu neda. Tosa mwa samwa kwe.
3: Uyuyu Kalebu, uwa nukuregio budu.

0: Chuna chilo tu chichiri, chenyumeni dizemu, nempeleza ya Pride Bank yomunembetele duwa ukuyamba, ukula akulana. Pride Bank, your growth, our pride. Pride Bank, edunga mizwa banki kule ya Uganda, sente za ba customer, ziku mwiba chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda, okutuki dadela kubuka dekumi, amateka na wukwa kulizo, biko bedirwa.
1: Uwimbi na chinku, aibin na matofu wa kutusa ako. The Strong Woman Concert. Kulo kutano mina kutumuleza vili mwimogo muna na kwa vili ya vili mukaga. Kukampala Serena Hotel. Uwefu ni etiketi yoro wa resa liduwa kushengse mtolo kumi. Okufu mtolo kumi ni etano. Singuwa mero kweseza. Airtel Money. Chino chagunyo.
2: Kwesesa my Airtel app.
1: Uwanyika star. Chukumu chana mutano star. Mwende hash. Otekumu machanti code. Nyanya biri. Nyamwenda. Satu mukaga. Airtel Money. Yes gika. Kulida uo. Iranga teri konsalo. Airtel Money. Elunga mizwa banki nkulu ya Uganda. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo berirua.

Inkwaniriza ugombeo za jenda mnanaka umuze munana ane jenda mtanaka umuze tanu ya radio wudu radio mwento wabulijo nyongiro kuwa za kugwena aje kumide kumukasera kano ane uganti mnango kula chama nyo okwela nguwa uliriza radio wudu radio mwento wabulijo kate kawira kamzanyi wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zivira kumina binida chika tanu mpaka sawa emu yenyini ane mbiranga mkwede kireza weto programu chaka Zinedi Jedaniyo naberanga kongreo ni nte katekeyo kakati gomu betinzi ni ungero kutegeza ukwana faba Bwin Bet UK ye betting company kulira ku speed utagambi kiranga ba customer bafe tugeza ko kwiranga tubawo bwerezo busingira dalo sobolo kwiranga osibane banafe baneno angoita ku website ya fiya www.bwinbetuk.com obasecho so kwiranga ogenda mwifo byona e wali ya maduka gafe no sobolo kwiranga otutukirira edanga bali mu Greater Masaka tugama twali nyendo opposite ne stage yensene tuina uke chiumba chiri kukalina oja kubera ngolaba kuandikidwa kebigambo ebinene ebya Bwin Bet UK oja kubera ngotuka oba website ye kutawanyiza bulo chimba oja kubera ngabachi sortingira dala butelevo binji abyo sobolo kubera ngosiba ko nibanna febano sobolo kubera ngosiba kubugege osobolo kubera ngosiba kuvacho games owe mipira no wobo bwa baina kanyonyi osobolo kubera ngokaita avieto sobolo kubera ngokabusa mubanga notuka no kapakinga no kapakinga atengolo ajo kumo kwena ngoefu ni romu thimbi neba nafawa Bwin Bet UK osoba lo kwena ngoosuba kwe jimpide jini mkwena nga jinsanyi wa laifu nejo jita naba kubera nga temu jisambibwa baina bonuses monje jokumo kusube mpide minji neba nafibano jokumo kwena ngoefu ni ya bonuses itundu chukume kuchine wacho atenga wosuba kupapula kone mufamu omupira gumu mustake wa kubisamu minuri jibere sato atenga sawa yuna osoba lo kwena ngoekula cash out neba nafawa Bwin Bet UK bano onyeko ku www.bwinbetuk.com obulichimo chigenda kwera nga chikutambya bulonjo na kolenja tugenda tanka season ya 2022 musambu wa Premier League mipira minji ejijo kwera nga jizanyibwa kuita mu weekend yona no na kole mande anenga jonoso bulo kwera nga jisiba ko mukasera kano neba nafa ba Bwin Bet UK bulichimo na chisobola kubera nga te chikutambolira bulonje onako olwalero amonteka teke ni yomu zanyo wana kuonja gade togire kumusajo yugubaita yu wawo kanchelo anja gade togire kumusajo no renso ngantona koloe klub ya Barcelona above deo ni bachiange mubutongo lenti ya mazo kubira ngabe gata kupamanentili kuunda gano EMI yake sato juki nanti omusambio nugubaita yu wawo kanchelo season ya guwa guwali mwaka guwa bili ya bili mkaga ya basambia uku wazike na basambile mpira jali kumina mkaga jali jinaba tebe na gozali bili okugenda kwe kukenda klub ya Barcelona eno kubwazike bamja ku klub ya Al Hilal enakuzome 13 mwezi kwa janani mwaka gwa 22 mkaga bweto klub ya Barcelona ibafe ni balange mu butongole anti bali bazemo kuberanga basa ini ngo msambio no kubwazike mpaka season ya 2025 mkaga nge mazo kuberanga ikome kerezibwa erawo yatuka bamu kuberanga yeti monjo shirt number 2 then yarabikira mu game ye ngakola debut ku timu eno mulundi ogo kubiri enakuzome 13 mwezi kwa janani mwaka gwa 22 mkaga bamu jakate bali basinkanye club ya Real Sociedad nga game yo bati mpulwa ne goals ali bili kwemu then ya nakusomwe zinga 10 ya mwezi gwo kutano ya sambe dachi kachinda bali basamba club ya Real Madrid ya bali mu El Clasico iranga game yo baju angla utelefu ne goals zali bili kubwerele bweto club ya Barcelona e bangli ya basambi le Real ya tono nyio wamo mgati ya basambi le mpeja ya bili mwezi satu na batela goals zali bili na yenga ogo sugu emrundi ogwali gusose omusambi yonu gazanyi la club ya Barcelona juki nanti weyari zanyira club ya Manchester City ere yali season ya 2023 mwena yali abazanyira kubwazike ya basambire mpeja ya 32 jarji nabati ya goals zali bili chitegeza nti ebanga lya badazanyide club ya Barcelona akasera abadde lyo na abasambira kubwazike ne mukasera kano abamazo kubera nga bamuka kasanga bamuwadde endagani y'emyaka 3 nga zanyira club eno na yenga omusambion agubaita omusambio nguwaita yu wawo kanchelo ya zalibe nakuzume zali ya bili musambu mwezi kukutanu omaka gwari kumurenda mochenda muena emiaka sati mwebili ya jobu kunu musajja munanzo gangali ya Portugal zanyango muzibizi ku club ya Barcelona subiru anti agenda kudamu yetimbo njoy shati namba bili obuamvu alimofote zili mukaga chitegeza anti musajja mugundi vumucha haitu ya zaliba mchuga chibaita baleiro okuvira kumu gwangali ya Portugal iranga bazadebo mbili ya bamu zala mamawe
bali bamuita mchalo yugweta Philomena Cancelo atenga tatawe yemsajo yugweta Jose Cancelo bwacho anga achali mwana gwali mwaka gwa 2013 mamawe yava mubulamu bwenseno bafu na akabenja akamutwala atenga yowao Cancelo yali mu moto keyo ngabali mukone muganda woyo gwaita Pedro Cancelo wabulanga tebo bali beba se edate bafu na buvune bwali yao anayenga mama we iya vambula mwenseno by then omusambio yo gwaita yo Cancelo yali azanyira club ya Benfica yatuka akasera olwechi kanga bwecha manyi naye gala nebyo kuva mu kusamba omupira anecha dachi nga waiso kakasera nabidam obulamu bwe tebuwa bade mwenye tatawe orenso nga ntinga chari mwana mto tatawe ya gina mgonga ya sudi zaladi ugeza kukwira nga teba ambi msajwa watu watete nga nyembeira msonga zo kukwira nga afuna akasente bacho nga chari mwana mto ya tango kukwira nga zanya kapira ya tanikia kwa akademi jivaita balalense gwari mwaka kwa bili ya bili mpaka bili msambu then jivana ya gata kwa timu ente ya klub ya Benfica gwari mwaka kwa bili msambu mpaka bili kuminetano ya basa mbila game ya liye mwe ya liji na teba tewe la golo ya gata kwa timu ento ya klub ya Benfica by then ya liye mwe ya kajari kuminesa tunga zanya ngomzi bizi erenda kuzomeza zari abiri mwana mwezo gamsa mwaka gwa 2012 yarabikira mukeo mu game ya soccer ya damu timu enkuru ya club yo baina yuko game yali yo mkwano bali basunkanye club ya Gil Vicente ya Sambe Dachi Kazali Chenda angazanya anga right back yeyongera kuira nga teka okembera mu timu yo kubiri ya club yo kubabu ya basambira 2012 mpaka 2014 na basambira mpeje ya 5 mugumwe jaliji na watu ya goals ali 2 then yarabikira mu game ya soccer ya ko timu enkuru ya club yo ngabazanya game yali competitive yaje na kuzomeza zari abiri mtano mwezo January mwaka kwa 2014 abamleta mkonga substitute bali basinkanyera club ya Gil Vicente mchikopa ichibaita teka da liga iranga game yo bamleta mkonga substitute na inga badge wangu la utelevu ne goal ya liemu kuwerele then timu yote ya bazanyira nyo mu timu enkuru mgeza kukwela nga bakula kula nyo mtindo gwe bamga kubazike ku club ya Valencia gwali mwaka kwa 2014 mpaka mwaka kwa 2015 jia sambile mpia jali kumye jali jina atawa tebida golo kugenda kwe ku club ya Valencia jokiranti na kuzume zari ya video mwezo gomu nana omwaka kwa 2014 reassigning nga kubazike ku club ya Valencia omwaka omulamba nga mulimu kona akawairo nti singa bitambula bulonje abaso bolo kumusainingira dala permanently ku milioni 15 za euro era mukasera ko msajja yali amuina ko buvunanyizwa bali bamwita Peter Lim era mukasera ko angama zoku wira nga yega tawa klub ya Valencia yadabi kila mgemi ye ya soki la dele na kuzumwe zari ya bini mutan omwezo gwali yogo mwenda bali basinkanye timu ya ujibaita Kodoba inanga game yo bajo angla butevu nego zari satu kubwerele theni na kuzumwe zari ya bini mutan omwezo gwe kutan nibatuka kuunzikirizganya na saini ngeinda gano yali permanently mkumi na kutimu ya ukuvenda kuzumwezi mpaka na kuzumwezi nga satu omwezo gwa John omwaka gwa bibi ya bini kumo beto klub ya Valencia bakirizo kusas sula milioni 15 za euro okulabikanga te bafu no musambio then 2015 mpaka 2018 yabasambire mpeja ali nkaga mwena jali jina batera go zali biringa club ya Valencia wa mumugate yabasambira season zali nyange mko season ja te ka okembera osobola okugera ku ya 2015 mpaka 2017 yarabikira mpeja ya 75 jali jina batera goli ya yemu yogande ko season ya 2015 2016 yarabikira mpeja ya 2018 jali jina batera goli ya yemu ge wa mumugate yabasambire mpeja chenda mgumo nabatebira goals zali nye bangle ya malanga bazanyira kapira taina nyo ajiba wangulira then mugeza ko kwerenga nabo bakurakura nyo mutindo gwe bamga kubazike ku club ya Inter Milan gwali makaga 2015 mpaka 2018 yasambire mpya jali abiri mukage jali ji nabatebira goal ya Liam then unagenda ku club ya Juventus gwali makaga 2018 mpaka 2019 ajiasambire mpya jali abiri mwetano jali ji nabatebira goal ya Liam binji byetu

ndi wakuta na ichilo tusula tuligite ichilo chona baka kumacha katikuwa nyumido ndongo mbeka senega tako vio wakuta na ichilo ze nkoche wano kuradio budu radio yomu tuwa ulijo budu kwa toki na kumia kabibu.

Radio wudu kuhuli. Radio yomu ntuwabuli jo. Tukenda kunyumyamu kutunyumyamu kuonga abu Luganda. Nadalanga kampeni ya genda kupera ngetandika. Yali jegwangiri abu Ngereza. Top 4 ya yimili date ya.

nanga awe mwagala one nebe bagamba buche. Wate ingini ya sheki kwewe tage migu jenyini waliwe waga waga wano. Na waliwe fidide kumutezi hata migu ya gana chupemu kustimoth wande game migu jika yonzeka njini njini nzaba jufuna. Anda awe mwagala mchibu kwa zifugide kuba magwa ya neyo chiwoko baganda bange genda kuvuga nenda kuvuga sagala nyu bintu bya na dala teams nezanyira zanyira musenteza mbasagala nyu bintu bya kutuma nyira manyire yobanga twatu ine balo bya binasema nyasa ne dem odi 1.2 wekolera amalili ya chiwoko ekolechi nyisirenji wawula biro chiwoko nji wadde ke mala bwenjisa koko kaliro wengiragira bwenti atema jitweka koko kasana wakwandida ya kasana kabade katini tini so chiboko leoke ya jefu chiboko leoke ya jefu nye wanja gala sonene mpia kutani kanga tani kile muhaigia sagala mtu ya kuza njina musendeza mkutukuwe wili tukusubi doku wangula. Kusubi doku wangula, webuze, chiboke nyoke. Mecha tufuna katambula kafe karimu odi 6 city. Katuwa yenkaka kumutuwa lukareta kama wabili kumituwa lebi. Owa sports update, ujamu funa kumacha. Kanokadi kafe kabira ka trust odis. Tuwedamu. Freestyle. Kano kaba kade kafe kwa kunyumiru wangu. Avaliva pulumugume muko kufuja bakola. But I think it will come wajia kujia. Results for EGF. EGF ya kubidwa goli zibade start kuwem. Mugani wangabada uza. EGF ya kubidwa 31. So tubali nse ngabali waka Asani Hussein ugambotia tole kupeda nga jolio ulili.

0: Manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe cha
1: kuliko Uganda mpya
0: nobi kula munda
1: Uganda mpya
0: nobi kula page
1: da Uganda mpya
0: nobi
1: Uganda kati aliya yakalifanya ndende agende Tanzania jabateka Uganda mpya
2: kachibudi wa mkago kuva kusawa 5 zo kumacha paka msamvezo mutuntu ulilizanga program chinajyo chanchimize olidaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo one radio budu radio yomtu wa bulijo.